0: Vashi budirira pakati epo kuita nyagoso javo. Hango sure kwezvaro vaFrancisco Pagola vareva kuti humambo unozo wanikavo ushipeja simba kuna vese venevo chako njako vanobudirira pakati epo basa rakadekerwa nochini guruvo rokuitisa kuti provincia izowanikevo ishibudirira. Hakwakava kushivoneka padroba romashishi kumuserepete mutambo jochichete izore. Wapirwa nika ishi jijiswa kuna vazinji vagari ovu doroba romashishi. Mukati mobasa irwari ichini guru kujijisa vana kutiva kure vashiziva muserepete kana kuti nomutambo jochichete. Tareva pamusoro womasoko okuti mambo wainonyike Musambiki va Daniel Chapo vanozo tanga huendo basa kuna zuva rinoro nyamasi vachivhakachira nyika yeBotswana. Ruvhakacho rakava richikumbirwa ango mutungamiriri wenyika yeBotswana. VaDaniel Chapo vanozo vhakachira nyika yeBotswana vachifambeyo vachiendeyo nogorokota rojo kubatisana nonyika nja noamweni madhodha o pa presidencia da republika ihwendo umazuva matatu. Muno muprovincia yo inyambane ndikona kwakurikuoneka kushipindirira mberi basa rokupangira kana kupikija mpango yakarongeka akuna majimai kuti atsvake kufeiwa feiwa kana kuzemenwa ntenda yotavi irozami pamwepo nombereko. Izvaro nochine guru rokuda kuti kupunguhwe mutengo omajimai anonyanya kubatwa ngo ntenda iwari. Maina Shiteri Kumbi nakuri tekniko pamabasa ohome muno munyumbani vareva kuti mujimai anganonoka weya kuenda kozemenwa taviro zamu kana no taviro mbereko anozoitisa kuti marapirewo achada kufamba ngo njira jakanaka kuitira kupinga izvo zvinodikana kuti mumwe nomumwe awanike ashibudiriremo. Tinofunga masoko onyamasi ngo eya anofambirana nompango iri kuwanika voshizwa nochine guru rokupinga kusvikaka kwavanhu kuna mwejuni washikumiyana kwapi unozoguma kumhiri chitatu ocho mungwanuno. Vandu vanodikira kuti vatsvake kubuya kunja kukusitongera nhango ngobva chavovoga ngokuenda kobata bote kakusvikaka kana nokutevedza zvimweni. Ariyo majipisikorogo eya anotsvaka kuzemena nokuzivisisa kuti chichini achinonyanya kupinginijira hume womumwe noumweni kuitira kuti vandu varegere musambo wokusvikaka. Tiri kuwanika mukati momweji woSeptember amarero kusvikaka izvaro asi kutonga nhango izvaro ikutora nhango kuti iende kuna mumweni. Vapurukiri voradio Musambiki ngojo kusvikaka kana kuti September amarero tinoti taguma kumbiri kwemazinji onyamasi masoko. Imasoko kwapi arongutwa pomwe azakoverengwa ndini Armindo Masinge Mashado Junior wenga kumchinjo mpepo tinoti mangwanani akanakisisa zvikuru kwazvo.
1: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.
0: Singoro ni 50 minutos itakuma matimu ya siku ya muka 28 evintoito ka setembro wa 2026 jitala kutiva ku kamalembe mahunzeleko kasi kufaneleke zvini zvingave zvimaheka la hi rambako inakuri zvale zviku ahichikitsala matimula wa yasiku wingi seti legi ginene.

0: Matimu ya siku.
1: 28 ka setembro isiku amisava inyima kukasiku ehleketa atimhaka ta ubaji garaiva. Musangula matimu ya siku malumandleni ka mina Americo Mukumba, Marcos Pedro e Kaubasopi Gamichini. Vintoito ka setembro isiku gakuluisana ni ubaji garaiva chiyimu cha matiku wotli ya lahansi kagambu. Asikulege kisukela ka makungu ya mutlanganu obitani wako ku Aliança para o Controle da Raiva, makungu masikelu wako hi OMS nga mutlanganu wa mitiru ya taudahi chiyimu cha matiku wotli ya lahansi kagambu. Sikuligigi kulungelwa hi 28 ka setembro wa lembe ni lembe kota kwa lakanya Louis Pasteur kunga vayena wo jenwe kumaha mpondo yudaha Raiva ubadri givanju wako hi jihari. Asiku gikulungelwa hi kat gosangula hi 28 ka setembro wa lembe ga 2007. Mabadri ya Raiva hiwana masusakuwa mihifumulu ya panhuvotala hilembi hika makona yotzalangana ya misava. Kutika kugikungwa hivanhu nakona jihari jwa nyiketana. Luku kuchikela sikulegi kumahiwa mipulu ya utlavi gampondu jihari leji jihanya kusuhani ni munhu. Hivula wala hejimanga tindrana, nijungwane shuhari, mikuu ya kunyika agonselelu avanu hilisima ya kutlavisa ashuhari jadri. Kukulungelwa sikulegi makungu ya kona kuhiku hunguta atishayu itabandu lava valuza kwa utu mihiku wala haka ubajiga Raiva. Hokleni habitani waka skulwa ni chikaratu lechi. Basi mwengi seti, nyamuncha ahimatatangi hite 28 ka setembro isiku gakulwisana ni ubaji garaiva hichigimu cha matiku watli ya lahansi kagambu. Amatimulawa, malongiselu imatela mahengilete wa hamina Americo Mukumba, Marcos Pedro, iveka ubasopi gamichini.
0: Zile amatimu ya siku.

0: Gireja makunu kuni kwa kwa famba nzo.
1: Marambi wangu.
0: Marambi wa.
1: Lumkacho wangu na arvana zukona.
0: Zukona zukona. Zakina.
1: Zakina. Mwuri kunsa tumbunuku.
0: Siya, kunsa tumbunuku si.
1: Mwuri kunsa wangu na uyabunyu.
0: Iudawa ufamba pambi, kambi haida kukarada. Iudawa ufamba, hivitani wa mezu. Ashudawa itamu. Ufuniwa.
1: Matakisapovu, hivu hili, matakisapovu.
0: Hivitacho kumatakisapovu, kusano kuhijina, ashutungusha nyoshe itamu.
2: Lidi Alberto Chaminyanja wa luu wa matakisapovu, wukumeka kuna ukari unika a shengelu lumu kakufumisa ntumbunu kwa drupeni ga machichi. Itabazwa lefe tono na kwa ya tukweni ga John ya kumana na ina kulore Eduardo Figurão. Eduardo Figurão ata nungule gila na kunumurangeli watu ugali John lwe a kumekono wakare awula wula hintiru mehuwa kukasikulusa nujambane.
3: Murangeli wa tikula Afrika Dzonga Bulumzana Siri Ramaphosa a tivisa leswaku a leletile mintamu ya vusirheleri akuva miendla ku hinkwaswo ku herisa vugevenga. Bulumzana Siri Ramaphosa a vuli marito lawa nkarhini a vulavula hi ku dlawa ka makumambirhi ya vanhu ntlhanu vambirhi loku vonekeke ku heleni ka vhiki ka swifundzankulu swa Gauteng na Cabo Occidental. Hi mugqivela ni vusiku ntlhanu wa vanhu vanharhu hi lava dumeleke muntu wo karhi wo xavisa mabyalwa lama tirhiseke swibamu swa muxaka wa Akaba 46 ku dlaya 10 la vanhu ntlhanu vambirhi ni ku limata van'wana va 15. Swigevenga leswiyani swa ha wutlile mafone nambe ku hisa mimovha mimbirhi. Ekasi ampunzini wa santo ya tolo a bayo ra le lwandle a xifundzankulu xa Cabo Occidental ku dlawile 10 la vanhu lava le karhi va tihungatela eka vudumeli lebyo ka ha limalile 10 la vanhu na un'we. Hi kwala ka timhaka leti murhangeli wa tiko ra Afrika-Dzonga a kombisi ku sola mayelana ni vugevenga lebyi lana dumbiseke leswaku mintamu ya vuphorisa ni mintamu ya vusirheleri mi fanela ku tirha mi nga yimi a ku herisa a vugevenga lebyi. Eku hinkwaswo mi ya kongoma Radio Mosambiki mi ngi lakem Eduardo Figurão.
2: Basi mi kusoto ku rhandzeka mahungu ya mixo manyima laha hi bongile kuma ku fikelela hi tindlela letinene loko swi kotekile. Ulambe Tomas Valo yanga veka wone liga michini, Horacio Romão yanga ngata maamba ngichi.
4: Muzile mahungu ya inyambane.

Ahitrotele mati yukala chumu mati wihisa kaya kwembelele chaku maria tsanya nzuruta 8 horas ni 30 minutos hita asmanusani tisimu kamishu ina muka ana hita ya Zimbabwe ya akuma abachai lava patseneko wakumeneko ova tisa tisimule tantumbunuku tiembilu wako loku masochwa kunene makumeka alomu kutireni Kahelu mkahuti ya masocha kune. Kure kumba Zimbabwe. Hey!

0: mwingi si waraji msambiki lusibe kama hungu ya zimindu inyalitzi unya vintu itu iwa munga ngima nia setembu maka kwenye 2026 mungu imanika kwenye kumaresa kaya matamsa ukayo gharip kipelago ya bazarutu mkipanguli kenya mpani kumitako ina uhirega mitumu nara mitumu ile nyaku ningevu zero ga siko zaku kukua manika kwa ga kipandi kile wazininge zeya nrani nyaku ningi ambaru usaisi nyazitomba nyamafu ambaru nizamatini ga kipandi kile ingura sama mbima hungu matamsa ukayo u vindra makumararu watu kwa wana manika kundrani ya mapalsana kwa ndrani ya nkima utahu na mapalsana mamuyo aya kututu maholi wana utumisa zimota kaima ungu aya mwingi simarasa kwa kikati hihi za orantoni kwa resa mungu yaya kukaratu na ikitu ungi sinyawadi Inapea kukurasa lungu ililitza msago wikilo ga archipelago ya Bazarutu mungi panungulu ya Inyambani kumuga siku tako kuna ukirega mitomo na remitumi moyo eyi nyakukozi kamu kumaneka kuna kuningwa lisima kuwa silisi uzitomba Inyamafu ambarigambe nzitomba za amatini kukaratu satsawe esi sa ukirega kamu kuzungu zundrani kozi huwe zitomba zizi zimaneka zina kudanda kavo Inyakwadi. Makungu kamwe kuyalinga kodzi kumanera dzina kuningwa saiselo idzitomba dzedzi ndziyamwe yogambire inyakukodzi kuwavalika sivata kuona ufushe malanga yaya inokani ya kuwavanya kuti kwavanza mbarinirani ka kipandi hehe vakupuwa malanga yaya vayaona esi kuvapfuvi yikati chimwe iyo inyaku kukulanda litu imanikida ya kulinokanedwa kwa administrador wa Parque Nacional ya Bazarutu Armando Ngwenya kuyipandi hehe Inyambani kulanda manita makanida yako yipandi chimwe iyo kasi mitumi ya rola yipmanikako inavuvumiswa kudzinzia dzili nyadzani avunya ugambe singukweteka kamwe kuunganingwa saiselo kamwe gasirengo ambari ntsivini sivini isuka mvafusheli vakupewa munyambani vakuta kuvi vasiona ku vapfuvi uyikaned mongu yaya na utsamuso kuyi vavanye kamwe vakipandiki ya Bazarutu ambari gambe kwa kipandiki ya Keweni vanguta vana kuningwa mali tukangasila yelo nyaukodzo amaneka vana kuveka uhengeli yoyo kukaratu ganede ugambe uko yeweta ukeza ambari kuona kavunya sirengo singi singi simanika kusina kufuya kakipandikile yeweteka kuku simanika sina kuningwa saiselo narisimbi kuisi vatu amaneka vana kusonga isu sirengo sisi kai malito aya manikide kwa mana ukanedwa kwa administrador wa Parque Nacional ya Bazarutu Armando Ngwenya abunya kugambe ukanekavo nya saiselo nyamalanga ipanya umu kumukuta kulitu kuyemo ya ipandikile ya nyasoro avuga simufumu kuyemo ya district yeye patano mapasedzeli kavo avatavana kutuma kunzia moyile nyakodzumaneka wana kuumba malungelo nyavufikeli malanga ambarikirika radzi nyakuyela nokungu mukinya mafu kachipandri ihile kukaratu istago sinagoneka ambarukire kanga makungu kumaneka kamwe kuna kuumba kuli nyakukari nyamisimbu inyakodzumaneka inakuyadwa satsavu ndrani nyaufikili nya ayo malanga yaya karatiki karadzinge chikongolo kamngudzi kulanda malitu maganidwako kuyili chitako inakoneka kukabambikana neni kuyemo yachipandri ihile kulanda malitu maganidweko kumufumu kuyemo ya district yeye utsamusidwa kupani kala ulu tengu nyakuvindri dashmila kulikumi magidzi nyamikoli iyu kamwe inamanika kuandira nyamatsikwana ina ukabaniselwa kavu nyakodzimanika inakuyadwa kumagira ilu yaya satsavu sisa uhireka kumaungu nyakuvikiri nyamalanga ipanya ku umu yikati yimweyo nyaku ufikiri uroyo unaweka uhengi kama kudzunguzu kavunya ku tukamadzise sinya uyala nokungu mukenya mafu singuta kwa simbisikati sina ubweledza hwane tumu ambari kritise pavanya kukare ambari makimbire naye mangata manguta mana ukaradzisa kumahungu nyakitukamadzikeki nyakungu mukenya mafu bilardo nyariluka moyo nyakulumbi tsangano moyo tawo una ukira kutumunya kuyala nuwoneleli nyamalanga yepanya kuumu akonia international pa conservation na natureza kanedi kuye makungu tumunya ukongola utaku na ukira kutsangano waye kuli kamwe nyakuvadwana kuwa ya tsavu nziya ndrani yakodzi wavedza kikaradzikeke kuwa makona nyakutsirangani narisindika ikipandike nyasoro basi apo nyakumutangeli Ya za atividade econômica, acho que o Yama Hipan ganha soro, Rumau Lambusen, a Tsamusilu Koima Kunguyaya, Kulisini, Manara Sawadi, Gayipan Re, Yile, Ya Inya Soro. Iwa moi na kusimama ndrani nyakumuniki mahungu aya gakikati yeyi matsamusao kai kubindra makumararu vatu kavu ana manika ukwandani yangi mautako ya maparana kavu nyamazambu hao kuzunguzu mwendo kavu nya utumisi zimota akupamera festival mwendo primera edição nya ai mapalsana yaya nya izimota zizi kukaratu hagani yoyu wamuona kuvikiselu kuyo kirega gai Pia Yaligok, Distrito Shangamu, Omukipanguli Kingampani. Ndrani nya aima palana yaya, Udiga Sisumbudwa, Ndrani Kipan Hegi ya Ingambani, Unatomba Nsagambi Vambinya Utukwa Kipanri, Aulitigo La Zoni, Ambarnilitigo La Zimbabwe. Makungu kulanda litu ligandwe kumutangeli nyatumbu nukunerula lukukia mkenya mban Samuel Junior kuyali nyakukodzi ungafufu miswa kamu ambaru kudandreswa uyaganiyoyo nyamapalana ya kabunya utumisi zimota yikatimwe yugambe nyaku makungu yaya momundrani nyasisi ya nako nitumu nyakuele nulandisi nyatumu nyaturishmu ndrani ega kipandu yeye ya inyambane Kwa imbinzi ya uyetamsele wuku ye kutodwe kikava kili nyako odze kubanga zilo vizisa. Uzilo vizisa kavu nyako odze vali vana sina kumanega ndari mapana yaya wako odze kuhikamwe. Vamanega aya ulikia kupeya uweta umanega unakudzi lo vizisa. Inakupoha mahigisu nya mahungu mufumu kuye mwye umu nyambani kumanika kuna kutiali tunya uku sengu kweteka kamu kumanika kuna kuna lwa kunzi ya nilisine uningwa nya ulanga ga tumu nya kujela ni plani ya mentu familiari mahungu aya makanibagu kamu kuzunguzu kwa makungu ambari kitabu nya ukulungiri kuye mwye mafu nya litigu nya kuonelei kwa zinzi ya za tafu zile nyawufikili ambarikili nyawufikili dibale lido gani ketu nyawukulungeli kuyemu nyamafu kuwale tsegulile kamwe nyawukodze kubatu vati nzi ya nyawuzatete mwenye sana na wasinako inaukanya kapo nya plan ya mintu ufamiliari kazi mintu za tsegula muhunu Uko mukamu kuna ujirega kipiza. Umuduro pani kanyambani mailanu ni wa iltiwiri. Awuru awa kuna kuningedwa hivu zero. Iga watu kawunyo kuzuma nika wana kuzikatale ndrani nga uhiri planyamentu familiari. Kukata tumungi singa ukoleki kai mungu ayinga marasaka ikati hii. Iza urantani kwa risida umungu yaya. Talani.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.

Mwengi si wa radi msambiki hinglosa hudiga miga longulo kushiriku. Longulo kumu uigasi wa radi msambiki tisi nyambani uta guna guresa zinzi mzinga mbomu mafuni gumagunu usezi wakoni. Ga longulo kumune hina ena kati kula Jamaica. Hiyazega nzimu ya Brent Dowe ni ui Trevor MC Naughton wa banda The Melodian. Wanga emba kumaga wa 1969 wana wini lina la By the Rivers of Babylon. By the Rivers of Babylon, nzimu ya kaina ya rigi ya banda The Melodians na iluvidu ku Brent Dowe ni ui Trevor MC Naughton wanga emba kumaga wa 1969 na itumisiru ka filmi ya 1972 The Harder They Come. Nzimu yeye ya kutaresa jililu ya sana na saishira yili wora manga dumedwa kumfumu wa Babilonia wana kuziru kunga skarawu abanga baba sinswa kwe emba zinzimu. Iyo nzimu yeye kika sita kwena usedwa kubambiwa embi ufana na usedwa uongo yara kumaka wa 2009 kutawanya u embiro na kwaniso wetu gospel choiri unga umba esu wetu katekula Johnny kui David Mulowezi umaguni Beverly Breyer.

Brent Dowie angabari muendi wa Jamaica anakubelekele ku mwaka wa 1946 umakoni uyu Trevor McNaughton angabari muembi muombi nge teklato wa Jamaica anakubelekele ku mwaka wa 1940. Kukarati mwingisi wa Radio Msambiki hinaseka longolo kushiriku hinakuresa nzimu By the Rivers of Babylon originali unga embwa ku The Melodian kumwaka wa 1969. Longolo kwa munu kukasungolo wakumakunu kuhibuna kui Antonio Kumbani Luis Batista Kabunya Mtsini hinakutembisa kuheka mbimi longoloko akumungedzi tsivadzina Tsalani.

0: Mwengi soraji Msambiki ngulo saga mahungu ya slambo letego inye vintoi tukangima nye setembro maga inye doi ishmili ya avinseis. Konseli municipal kuyemu ya vile kisiku distrite za valo mkipan ngulo kengambani ingulezi okaradzega kumuhungu inye usima mekua nega. Varingisi vale vasizumile kukala ndrani nye bazari aulu wakiratumu wawe vapansi. Mambe mangu imaresawo markayo pumukati ya mungu ngulo kipan ngulo kengambani na pagula kuyatisi yaku litu inye kulai vato vato. Gase huko za hum basu tumei huwa gana mwendo hula andra malahu kanganzia mwili nyahu zivike huu basu kuri mimba tingana isiwuni ambar humana madwali konseli municipal kukia mungi aldoro pala inyambani kima nikako ina kutikisa ugira tumunyo uoni lili kawa jimbi zisi nga zimova zile nyahuwa yeye watu kavu nyoko zumanika wana huona makalelu ambar hufungwa sile gasi nyavali wataku kwa simsikati wana kutaza zimova za huvi nrapimu kai maungu aya mungi simarisago wakikati kiki Isauro Antonio, Luiz Batista uengisi nyawali Fumugazi ya mwame nguluwa kipanu ngulu kenya mbani lina pagula kuya manika kuna kutiali itu uga watu wapi. Gasi huu wasu tumii kula nda malahu kanzi ya mwehi linya kodzi kuzifiki ya huu wasu kurezimi imba tingana isu honi ambari gambe wazifiki ya kumana madwali yali nya kuningeza nkuyutu. Mahungu ya ya magane duka zminru za uti ula muhunu yekati uye lina pagula angabea romundra nya kuningeli ya kutzeura mbaro kubudisana ni watu wapia ahu ulu kutima tima ukuna wakani wa kusikara zusesi kwa simbiskati sita usina utege watu wapia vali watu tumii ya huu landa malahu. Kumagira lu yaya uigane digukui nzia nyakuweki mahembe mwendo uguzivikela uguvastege kuisigarati sisa kuplanya mintu familiari ki e nzia iweteka kuwe maneka ina kulandriswa ahulu kabatu wapia kutsimatsima agane digukui nyahyadi kuhuwa vire ya tinga badandra kabu nyawusimu kodzika kasi kuwe awo batzibeza ganzia yeye. Kavunya ayamaluti yaya watu wapia. Kwa manikine huo wana kutia malitu nyakubonki ahulu wana ukania kawe. Wangu sidi kamu sitakamezu akusigarazu isu watahu wana kutanga naso ahulu wakulanda nzia yeye. Ahu wangakaneya kukawe nzia ngayadi ika avu kanga watu wapia kuhu wadziwe kise avunya kuhivuli ika si wadzimbeya umindu wawe. Mutangeli kuhiamu ya umingambani ya mitumunyo dai Carlos Kos a tsamuside hukuye. Kuhema gama tsiku ya muhunu. Hungu uta kuna kuoneka tengunya ungi nyavatu wapia awa kutadziyako mitumunyo dai ambara nindranga irona kusaish gaskodzo manega vana kuningwa hebutzelo nyakodzo manega vana kuti utu wawe. Konseli municipal kuyemo ya vila ya kisiku umu hii panungulu ya inyambani kima nikaku inagulezo karadzega kumahungu nya usimame kuoneka varingisi vale vabangu wago zibazari ahulu wakala bambe nyaziru wa mwendustaratu varingisi ya umu kukaratu esi singu tagasi sinahuyala sigarazo avu nyahu ukidewa kubatu vava kwa simbisikatu watakewda kuzimangu ava kawa nenezi uwadi nrani ega iyu payela iye mwendo vila yeye. Mutangeli, nyakulumbi konseli municipal kuyemo ya vila ya kisiku Abilio Paulo a tsamuside hukuye. Iyu waneka kumatiku nyakuye yesi. Avonu ulanga nyako zumaneka wana kurengisa umu. Ahulu ukutalanya au kulisini bangu bangu wa maranga yaya. Avunya esika siwetiki. Kukaralu uyagandia ukuye. Simuwete ya kuwarengisi. Vazikatele ujira mitumu yawe nrani nga bazari. Agulanga uli kaso vahedwego kavunyo kodzo maneka vana kurengisa silu sawe. Yimbi ya kona kitaku kina kuresa kudizi sa kukuwa mpakona. Vamwalu ulanga nga kufahanze isu warengisako. Ahulu vahuladzazi sako basi vambe warengisa apapati. Agunya kusidusesi kasi wiki huviswa nega kuku nzia mwe ika mwenye wakodzu kusimbara nivali varenga kuisi usisi vatekidwa kumadwali.
1: Ngame ngabela munisipi ngu 2014. Joka nilala nikombela jisiku ini vali kona hikombela bazara. Kurika hawelo mwe kukona. Bazara idoto. Imaha bazara ya hombe. Iteka wa chavisa osi wabeta bazara. Mazinyasi vali ka bazara wa chastra tu. Kila kukombela kwa tu wakoma. Kila wakoma maganga. Ikombela wakoma wa cheche. Kwe examele kuhigila jisungu tatu. Jisi chavisa chastra tu nubruku chastra tu nubruku ntingu. Kujisi kukombela chastra tu nashu. Mashitame hila kukombela kwa chavisa watu. Patili hati namba. Kwa kuhipata kuhi tuma, hili tumisa kutuma kwa kasi tarati, chaka sikola chaka sibejela, chiveka gizi nita untose lutilawa male mashimale nguwe hiya jima bindu ya hima hako kila kukumbula kwa nike internetu eweka kudoto wakwe kwa kujitilo patati isiwa kujichikula ninkoma ninkoma kungangani mle kukona kata kwa sika tala wabayi wali distrasionage, wali shifu dizona wapini mese sekendari kushumuteli siku hotsetu
0: Abílio Paulo, ao Mutangeli, o Avila Municipal e a Agresico, cujemo e a Ipanrile, no Ganeco Distrito e a Zavala. A Ouro, Cabo Gambé, Nha, Wetuo, na Kuamitumita, Wina, Yura Kudispaela, cujemo e a Omudropani, Kingapani, Kunguyali, nyawukodzi, hukodzi, vatu, ya skodzo manekavana kuzikatalia ndrani ya kulivi mikupo. Lunguleli, laguraswa ku Nelson Francisco.
2: Utangeli nyapayara wadropa la nyambani kugira kumatinga nyakutarangane, egase kugira kuve vabanyi wapayara ni mumu valipa mikupo. Kurovedwa nyavarwa unanifanele nyolivi mikupo, simbari gambini kutikisisa nyakiseta, kayo ae matinga matako mana kukirega. Kuka maka yoyo, kakuviredwa kuhengiswa tengu nyakudingani lipandre mwere maku wimagidi nyazimitikari. Kala kuka chikatikeki, ulipidwe maku marara marara maku wimagidi nyazimitikari. Mikupu ili kwa kuma binzu, masesa nyawubahi, simarika mbinya maranga mwere watu wanga bahako, kumogambe ni mikupu ya moyo ni moyo, kisu esi simarika kusina ugira kuwe, Yuma kibera. Mutangiri wapayera ya dropa la nyambani, benditu kiminu, agurayera wapanyi wa umunya payera yeji, igasikuwe waliwa mikupu koro kiu ewa mitumisago, ugira sepa wapahanya kuzarangani, nya usungu hezi nya payera.
0: Hingubonga Nelson Francisco, mapoisa ya dropa la nyambani, au polisia municipal, kama nikakuwana kutuma, kunzamu hile nya ukiru uonilili. Uonilili uu, wa ukiru kutimatima gawa, kimbi disi nya zimofa zili nya upakeye vatu. Ahulu, ava uonilili uu, uweta ukeza kavunya makarelu, nya zimofa ambari gambe, ukeza kwa vale, vatakuwana kutata zimofa zawe, uvindra apimu. Kavunya tumuyo yivatako vana kuhira kala ulu makumararu na wararwa yimbizisi nga zimova vani ngilwitsa isu kuhuvada utazi di zimova zawe uvindra apimu. E sisi garatu ki susu wanikidea kumwanda tsinga tuhudwa ga staratu au Estrada Nacional numero 5 kumakuni 242. Munigiri inyamahungu kuwa mapuisa ya doropa la inyambani umunyambani Honori Emilio kwenye kumangu ya agamituma ya rali Msambiki. Apo nga tamuso kuyuhudika kikaradzu kiegi nya kwatazi nguzu zimova yimbi ya kona kitago yina uoneka mwendwa tsangana kunagyo kuhile kitago yina kuyedwa kubatu vali mwendwa kimbizisi vali vambia uzi pasajiru za wegu vaku hongole ulanganya ukari ahulu kumayigisu vasmaniki vana kupoha. Sisi nguta sinakuresa ulidzisa.
3: Hilawa zaku vote lavayani vaenzako vaenza na vatsamili ka zvitulu zva lumuveni. Nombodi munhu aenza na anyimili. Wena utukumiwa na uviajar na unyimili. Utachikisiwa kola hayani mutukuma kona mapoisi. Hina hokhleni hienzako. Hina ni direito ya kuini ya ku ingena lumu kamova hitama hiviajara na hitamil kankama luinga ula ula le agosto kala setembro ka 2026 33 baba chimbili ya memova ya mashapa vakumekili na matsaisiwa.
0: Honori Emilio Munigeli Nyamahungu kuwa mapoisa ya dropa la nyambani. iwa mohi na kusima mani mahungu aya matakumana kupoha maigisu. Aga distrita maboto mkipangulu kenge mbani kumu kuni makungu ya linya kutsuma neka vana kumana binzulu nya wadi ambari kambi kubindrisa kavo inya meta ya kona uzunguzu kavo inya ubinzuli nya handru nya zikarusu. Uvu kuviredwa tengu nya kudingani 4,000 nya zitonelada kavo nya zikarusu zizi. Kikazi imwekyo nya kuweta ukeza kavu nya makarelu ya kona nya iyo mikanzu ambari gambi na po nya tumu utaho una kukiru nya ufafazili nya iyo mikanzu yeye ambari gambi niko aiselu nranika iyo mikanzu yeye kesi esi sininga kutipa kavalimi ahulu anawana ufakazeka au mwe kukawe wana tsuka vamana meandru hili nya yadi maungu aya mangakanilwa ku jomu kwampi akumutangili nya zativida jikonomika shiku yamu ya distritu ya mabati. Mwengi Sky Mungu aya himarisido kwa kikati hiki. Oisor Antonio Luis Batista Tsarani.
4: Ipwide mahungu ya inyambani.

Iberengu limi la chupika misikaro ya mono ya vintu otu ka stembro di dembe na 2026 mwe nyambane konga bako kata maduvi ya manga wombangu metrologia kuwa kujikata marefu nisi moya moyana nisi matiana sisusa yako hingawa hisizita kutingawa chimahesa uchani tseyo mungu kwa nanu sikanikisuni. Mutona mili tumungu limi la chupika kata tuntiwa ngunga mwaza 7 ora mwaza 6 ora inama na mahungu internasonali. Higuta hima na mesungu wa mahungu wa madza 6 horas 10 minutu. Jina kwa ngomula kuchenje kala kuzahi peka madza 7 horas. Za 7 horas mahungu wa chini kwa tungu chichope muno mfulo. Hina mbiwa hishata mazwi au akwa buwata ngutu uchenje. Basi kala kuzahi humangu madzo 8 horas 54 minutu. Mubanga litongu wa bilu ya nkundela. Disuide. Pedro Guerra rangene hibira kungene. Bouquet de rose.

0: Ninacha damani wanu nivuna mafuni hawa tindando tako na mwa Msambiki takutsa kisa kaho mbengutu. Kunguwa inara mba Paulo Masangu ni misungu wa mahungu wa disikudu wada muno vintu utu kastembro. Paulo Masangu misi karengu ya himangu kuna umuno.
1: Hilo sidi nifo wetu wa Bili Unyangundele. Hilo sidi ngiso grandaka wa Rant Msambiki. Tima tima kasi ya mahungu tutamba la pisa. Ngu majestate yore. Jima kamsela tuwa tokona. Mitumu ya mapoisa mwe nyambani. Katidi dipuru dumwe ya duda kufi kuchina kota kula betela. Sibamu siwa siku manzane kavo kari. Infumu wa jidropa na chaki. Siku wani wa zavala uko amba kushuku vala. Ngubashavi sila vala kakupazara. Machama mitumu ya vona. Amu wa mosi taratuni. Na ambakambi ngu mitumu ita kuna ichima wangu mfumu wa didoro pada inyambani kasiku heta sikaratu siwasati mhangu ta mimova kuiswa masoni mitumu ya kuwanelela kwa di mimova ayue pekela kuvatu muwa kadidoro pada inyambani misungu ya kona ntena ingatingo pisotona hanatama la pisa ya wani mambi mwishikaiti jama zaseti yoreshi misigari
0: misigari Paulo Masangu hikurinzede.
2: Masewe Saidi, uwanikidi nchikitelo?
3: Kaniso, nishika nikukutitilako kayaneko.
2: Bisopa Masewe, titsuna katidzivisi, tonata thola kankama uwapeho.
3: Ditsuri, na mahatono tu wambako?
2: Mahatono neto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
3: Ngutona, madwale malara kama shati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malanga.
4: Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale amalaria. Chika nikiso ya tenu wakata udaho, chali sima katoze gutumi.
5: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah, vamos todos nos proteger.
3: Jawa ya gire nchikitelo wako?
2: Hey, Saidi, animaima katika ni utumisi. Nopa mkutu kuhisa luku nji utumisi.
3: Anani nchipi misato neto. Nchipi misato kani loko usi utumisi, loko kuchihisa, tala veka. Kambi nitipi ni msile loko ni hambi loko uchi utumisa. Kupinda kuhisa nguchikuluweta, kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndani ka nchikitelo. Hengato neto?
2: Dituri, malaria, mahileka na hisina ntamu okuvihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
3: Dituri, ane ningamu yangu, hiruwa mediazi kanchikitelo, hambi loku lichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuweni kuhusiku ni usiku, didembe dosele, hiva hisilumu ingu. Dituna.
2: Ibongidi, Saidi, nchikitelo, waivikela ka malaria. Kukela munu, natumisa nchikitelo, ni yosi ngamu yangu.
4: Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale amalaria. Chika nikiso ya tenu wakata udaho, chali sima katoze gutumi.
5: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah, vamos todos nos proteger.
0: Zazetu horas ni 15 minutu, jidi siletelo nisi ziso si hingadinaso. Kachua chikati hina mninga uchenji, chirinze la Sandra Masangu wata hini ngano ngonoko ya wansikati ni kwanza. Edurbene minena wena uvivu.

Hello sile mo insetwa tshititshe nyambani hoyo hoyo kwa ngwane mnongonoko wa msikati mnongonoko wa twanya singo tsimbitswa go tsumelo bendulo engani Sandra Masango Thomas Baloya kwa online kamichini I kontato love to mnongonoko wa twanya ina wa hichimana uchenje mabulu hambi nitakwela na ni utumi watu ina ulela kambe kuzinyani kambe sena khata ndima ya twanya ila okulosela ngo uchenje wanita makwakwa achibonga mbami wakwe kutositianga mahela

0: proceeding swakuranda kawara di Msambiki hoya kandima ya mahungu ya kulomba tikuda munhu 28 wa September 2026 itani ya mkhamisa la kutoto kona infumu wa chidropa na cha kisiku kona muwa ka province ya Inyambani kwa district ya Zavala ukomba kushukubala nguwa service vokare wa bangula kwa mercado wa chamambi tumabona amuwa mose taratone kasi infumu wa chidropa da Inyambani uengetela kuonelela mimofa ilena ya kupekela vatu kasi kufikela kubiku suoneki timhangu tamu wa mose taratone kona muwa chidropani kambi da Inyambani infumu wana utaku na uchisa masoni makinga yuhamba nambana kasi kuengetela kukola timala tunosikoto kutumiswa amuaka kuanzisa mitumwe kwa bani salama hati magisi ambi nisimbi nisimbi mukata mahungu ngudimila chichopi ya mvulu 28 wa September mahungu mamanzanika Paulo Masangu kumakuni Luis Batista ngunu waka michini yukushuvela uingisi unene. Hela kutola mahungu ya kulomba tsikuda munhu kuvhecha amba yawa makhamusela kutoto khona mapoisa yari tikuda na Msambiki makata ntumu mwe wo dipuludiwa da kutsimbirana kuti ngutu nikulabetela sibamwa siwa siku manzani kapo kare kutala kama khaya tsitumiswa ku amwa kata ujambani hambini imbi mitumu ya kumbayela dipuludiwa dino khata mangwana tivirela kubedi chitsimbila ngoko emaka wards ma district ya provincia kasi kulavetela sibamwa siwa impela siku manzani kabokari avaungu nawo vatsimbwa kukuve madini sibamu aniwa kashi dropa na chaki siku district ya Zavala mfumu wa chona dropa na chilena ukomba kushukuvala ngoko na hawa kakuve wa shavisi vokari wa chileka bazara kasi vachama mitumu ya vona amuwa mosi tratuni kombo omba ngu maka imweyo aiwa kuleka kuve ichi tisa sikaratu nko na haka kuve uchutuwa kuchumelati mangu kavanga kuve chidropa na chilena chisi tsuri ngu hawaka kunene intangili wa chona chidropa na chilena chaki siku wa kamsedi toto kene vangi ngutu vashavisa vawa badwa na kukalu ni mimova ngo kone humpela kungatsuka kuchioneka timhangu tokari abilio Paulo angetedi toto kene vashavisi vokari vashavisa simaha silene sakujiwa ahawa basiweka kwa hasi na kusela ndilili mitumu ya idoto yata basiselo ningo tuwa mahungu akamusela toto kene chikaratu chowacha tavisa ngutu ukohe nguku infumu ungaduko uchitumisa malia ingi ngutu amweka kwa kadibazara da hombe kanukuwa kadini ngulisima nguva hanyo ona nganga ulena ningo atua mahungu akamsedi toto kene kuna nitumu ungaduko uchikata kunguwa upata kufatangelwa miganga wakotsimbira na ngutungutungu kuchetela chitsungu indanika kube chichitsumela amuwa mbazari chichileka kushavisa amuwa mositaratoni
1: Engame engabela munisipi ngu 2014. Joka de la nikombra jisiku ini, vali kona hikombra bazara. Kurike hawelo mu hikukona. Bazara idoto. Imaha bazara ya hombe. Iteke wa shavisa osi wa beta bazara. Mazinyase vali ka bazara wa chastra tu. Kira kukombra kwa tivakoma. Kira kukombra mama ganga. Ikombra wakoma wa cheche. Kwa eza mele kuhigra jisi mutatu. Jisi shavisa chastra tu. Nubiru kwa chastra tu na kwa ntingu. Kujisi kombra wa chastra tu na. Mashita mele kukombra kwa shavisa watu. Pachili hati namba. Kwa hikwa kwa hituma, hili tibisa kutuma, kwa kasi tarati, chaka sikola, chaka sibejela, jiweka gizi, nita untose lutila wa male, mazimale nguwe hiyo lima bindu bindu ya hima hako, kila kukumbula kwenye ke internetu, eweka kudoto wakwe, kila kujitilo patati yisima kujichukula. Ninkoma ni inkoma kungangani mle kukona, katika kwa sika tala wabayi, wali distrasyonaji, wali shabi dizona, wapi nimesi sekendari, mshumuteli siku hotseto,
0: Intangili watch dropa na cha kisi kwa Bilio Paulo ni mitumu itakuna ichimahu wakasikuwa ingetela kuhakela timalituwa ta resa ambi ni ukuvi wa shavisi vachi tumela kuwa jamaa mitumu ya wana amuwa mbazara tidi kuhalu amuwa di dropani da Inyambani infumu nguwana utakuni wana uchisa masoni makungu yo hamba nambana kasiko vimpela kuchina kwa taku ingetela timali ati wati manu waku nguona infu mungu hawaka kuhakelwa kasi matasha yo hambana kombo womba nkuwe kuchengetelwa vambi babele lwako ambini kuve kuchiswa dipulda kuchetela vashavisi kuve mpela vachina kota kuhakela tifanelo tiwa vakunato amuaka mfumo kadi dembidiwa hikunado kuna ni makungu ya kuve kuchina kota kumanwa mali ya kupindanyana 60 milioni wa mameti cash ahawa kala kuwa kusikutili kuve kuchimanwa zena 33 milioni wayona mikopo ya yingi ayiwa ye fanlo kuve chakerwa didembi ni dembi na kudini ni makungu mpela ya kuchukwatisa utumi wa chitsungu intangili wa didoropa da inyambani Benedito Gimino ndinda tinzeve ka vahanyi va dona didoropa diwa kuvi mpela va chihakela tifanelo atiwa va kunatu singa kuvi va chivirela kuvi va chitsayiswa ngu na inasimama kona muwa didropani da inyambani ahawa kasi mapoisa ya kusimbra nungu nungu tuni chipandi chiwa maisako masuni kuengetela kuonelela muwa mustaratoni kutungutuka mimova ilene ingoletako kupakela watu nisimaha indani kakuwe kushifikela timangu tiwa ta mimova ambini simbi sikaratu sita kuna sichoneka amuwa mustaratoni nguka yona mitumuiwa kusikotidwe kuve kuchitsayiswa intengo wa kupindanyana mazana mararu ya vatsimbitisi va mimova avawa vangamanwa makhati ya mangi na valitatidwe ngutu mimova hambi ni timbi atiwa titsimbiswako ngunawo amuwa kasitaratu siwa sikhukhaku amuwa dripanda nyimbani na chikongoma aniwa lindela hambi ni chiwa chikongoma kutofu mwendu bara ngukona kutakuna kuchiyiswa kona masoni mitumuiwa ya uoni lili kuleka kutatangutu mimova ingatenga msatona chikaratu chimbe chitaku chichioneka chitsimbila ni va tsimbitiswa mimova avawa vasihoki magwitu ngunzila iwa va womba kuvi va chikalavela chitsungu Honorio Emilio akuningiwa mahungu nkwemaka inti uwa wa polisi ya munisipali amwedrapanda inyambani akhamusela toto khene chipandi chiwa amwedrapanda inyambani kachinamba tsetselela sikaratu siwa sitakona sitimahwa ngu vatsimbitisi vawa vakupakela vathu ambuwa mudi dorapani ingisige meta hawa mahungu yawe ya kulumba ditsikudoda munhu hingatani yawa makhamusala kuti watikuona imfumu wa chidropana cha kisiku ani wazavala ukomba kushukuvala ngu kona hawa ka kuvi kuti ni vaxavisi va bangu laku mabazar kasi vachama mitumu ya vona amuwa musitaratu ni mhaka imweyo ye vonetela ngutu kuve kuchioneka sikaratu sa timhangu tidiku hwalu amuwa didropani da inyambani kuiswa masoni makungu awa manga yangu kona kasi kuchukotisa timali tiwa timanwa kungu chipandi chiwa na tichihumela muka kwakhela ka tiresa ambini yimbi mikhupu kona muwa didropani da inyambani kuiswa masoni kambi mitumu ya kutsimbilana ngutungutu ni kuheta timhangu ta mimova ambini simbi sikaratu siwa sita kuna sichivangwa ngu mimova ilena ya kupakela vatu. Basi, higemeta hawa mahungu yawa ya mvulu 28 wa setembro didambi 2026. Mahungu manga balwa ni kuhengeletwa ngu Paulo Masangu aniwa kamichini kudini Luis Batista Salan.
2: Mwengi side mahungu ya inyambani.
3: Mahungu ya inyambani mangatani Paulo Masangu inaanza seto rajni 10 minutu.
4: As inscrições para o Desengoma de Zanhambane 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar. Zingoma da Nyambani. Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Zingoma de Zanyambani. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção, atenção, atenção. Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Zingoma de Zanyambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
3: RM, gutona, RM, Rádio Moçambique.

Iwafane watsala mwane sana katina tu Mosambiki dama loka Nelson Tivane ni Tamir Moyane. Yengi sa wafana wa Afrika. Tsala mwana. Zasete vindi 4.

Mamma no va Mercia. Ya zwa rama ni nchano wa maserola ni di gumi ni nchano ndi mwa di maserola ni usiku. Ni mwana wako kulava jani awe. Ulava jani mahenyelo munone ezanga munyone.

0: madimo aditsiku.
1: Vintu otu ka setembro wati dembe da 1895 ngufa ka Louis Pasteur ayuke nanga vachi vanga vasina yakudwa ni raiva madwalia mawakoma chivangu wankubo uchilumwa ngusihari. Louis Pasteur avile achitavisa udokodele ngutseno kata kimika nguti dembeda 1848 inkama wakona aguta echatwa kota auxiliary wa laboratorio ya vagundisi vatsewa Laurent. Avile ene achituma mitumoyo hambana hambana ya kuwa edi investigadori scientifiku hawanga sikota kuweniko mahavasina iwa ya kudwa ni madwale arriva. Kuchizibila madembe ya 1848 nkamu wa Pasteur angabachi taviswa eva atutuwa sewa Dijon amu angabadi ngundisi wadi disiplina da fizika. Kedu didembe avide achindaka kota ngundisi wa hombengutu wa kimika kambe atsewa Estramburgu. Atsewa Estramburgu avide achituma mitumwe wambana hambana ya kuwa ichishamatisa ngutita kukasi ni kuona wana nguta mirende ya kuwa ichiela na ngutungutu ni kushula madwali o hambana hambana. Avide kambe mkutibila kama agonda biolojia. Kachua chikati avide achivala mabuku wa hambana hambana. Sharpwin mabuku ya wakasima ngachiva machibubu wata nguto hambana hambana takuwele na kasini utumi wa watu kasiku ni kuvitu vikela kufa ngutu ngutu ngumadu wale ova ngwa ngusi hari. Ngutu dembila milo usinji sunguente kwatu Pasteur avide achichatwa kota ngundisi wa hombe wa fakultate ya masiense ya tsewa Lille. Amuwa angaba achigonda mitumo ya kutsakisa ngutu ya kuwa kambe achibubu wata ngutimaka ta ujumbi sambi kambe ni ufushungetu wa usuke. Kado naditsikuduwa da muno kambe hialakanya milo msenzi stenta kufaka Gamal Abdel Nasser intangili walitiko da Egyptu. Gamal Abdel Nasser avide idimsocho watsewa Egypt ayuwa angaba chigonda tsewa Real Academy ya Militari nguma dembe ya 1930 amuwa angaba chiwona na niti member to hambana hambana takuwele na kasini ditiko da kwe. Gamal Abdel Nasser avide achiziwa ngutu hafuhini Jawala Haral Nehru avawa kasiwa angaba chitumi sana kamitumo yo hambana hambana ya kukulisa matiko ya leya.

yala kanyide kamati mwalitsikulola muno mitumo ni utumi wa Lois Passer ayuko inanga bachi mahavasina yakudwa ni madwa lya raiva ni kuwa kambe what dengu ditsikulwa da vintu wotu kasi tembo rote dembe da milu usinji 90 isinku tiwa kasi tinga wati shima haka takuweni ko nguri dembe da milu usinji stenta kuduwide kuchi uoneka kuluza utumi ka Gamal Abdel Nasser intangeli wa Gibita mati mwati sikulwa muno mati mwati mwati mwati mwati mwati ni Bernard Salomao di Sweden. Mwingi side matimo aditsiku.

0: chitiku cha dzongeni
1: muvhulu wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos
0: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga chitiku cha dzongeni